0: Λένε Πακίτσο δε Πάλμα.
1: Someone paid the sound of the radio.
2: Someone paid Daddy Gumila de Monterrey.
3: Radio Murta, una radio d'aquí, feta.